おいほわて、わくんとんかとがしら、へんぺとけれ、ウォピュラ、いちいちえ、ウチョザニ、ウォラコタ、ウォンチラ、ウォヒエチチラ。

関係な。わかめじゃおやてき。かわいいちゃか。おう、とんかし。うんちまるよ。みたくえおやし。わまにこんくいそ。ぼはす。マネとマネと。